dan se wo obi ala so se wo da obi ara tete chichi ko pem da chichi yo nyankopon na wo kro na di musi wo nyina ani mo nyam ka wo din na no pei asedan ka wo din na no pei woni awa ye ni do gusuri ye mi adi na yo na wo yade na so tumfo mo nyam ni na sini ni di ka wo din da da da da da da da ye wa ye do so I'm your dear. Jesus Christ, dear.